mabala a. Ke a dipapadi le Clifford Mehala. Mabaleng a dipapadi le Motswela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.